0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मुझे उम्मीद है कि आपकी मॉर्निंग हमारे साथ बहुत अच्छी हस्ती गाती जा रही होगी और आप मजे मजे से अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा होंगे। हमारा टॉपिक आज का ये है दोस्तों कि आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बदलना चाहिए, कुछ चीजें वैसी ही रहे तो अच्छा होता है। तो हमें आप मैसेज कर रहे हैं आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर सदफ अहमद आसिम है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी में डर्मेटोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट सिंध की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक्ने एक बहुत ही कॉमन स्किन की कंडीशन है और इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक के अंदर। हमारा मकसद आप सबको सही इन्फॉर्मेशन फराहम करना है ताकि आपके ये मिसकॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप बर वक्त सही इलाज करवा सकें।
2: ये पैगाम एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
4: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی وتھ فری انسٹالیشن 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں ہائر مور کریشن مور پاسبلٹیز
6: کول کنگ بجلی کا بل دیکھا آنکھوں نے ڈبل چیک کیا پھر بھی شوق سیم اسی بات لیکن بی پی ہائی
7: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
9: ایک دنی دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
11: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین DNCs کو تسلیم کرنا ہے
8: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
12: بگ آئیڈیا چیک فیشن چیک لیکن اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ ریسورسز یہاں اسٹارٹ اپس کو مشکل پیش آتی ہے مگر اب نہیں اگنائٹ انڈر دا منسٹری آف IT اینڈ ٹیلیکام لا رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے لیے کلاؤڈ ایکسپنسز پر حاصل کریں $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کلاؤڈ ایڈوائزری کی سپورٹ جس سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو بآسانی اسکیل کر سکتے ہیں آج ہی اپلائی کریں ignite.org.pk پر اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ 10 جولائی 2026 ہے
13: This program is brought to you by
14: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
7: and Cool King hair oil jaise chalta phirta AC
10: and agar aap hain drive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le
7: and
15: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
16: like us on facebook.com/FM247365